jotakin, että se olisi puustolla itse voimista kiivu. Данный момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

першій атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

следующей атаке пришлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

якось щось було в столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

більше атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

перші атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.